0: ありますよね。
1: Mr. Omura says the budget for the event ballooned from an initial estimate of 100 billion yen to 370 billion yen, or about 2.38 billion US dollars. To rein in costs, the game's organizers made some unconventional moves.
0: 選手村というのを今回新たに建設するのはやめてですね、クルーズ船を一時宿泊施設にする、移動可能な、ね、ムービングハウス、コンテナハウスを持ってきて選手村という拠点にする。会場もですね、未曾有のスタジアム、それから愛知県の愛知アリーナ、この2つは新設しましたが、まあ、あとはですね、既存の施設を改修して使う1000億円のコスト削減をね、やりました。
1: Mr. Omura expects the economic benefits to be far greater.
0: 全国規模で、3兆7000億円、愛知県だけで言っても1兆8000億円、アジア大会、パラ大会、2つ合わせれば2万人の、アスリート、選手団がやってきます、そしてまた多くの、ね、応援団、お客さんもやってきます。
1: And Nagoya is already putting on a show for them with light displays like this. Beyond the economic gains, Mr. Omura says he hopes the games can also promote friendship and peace across the region. Michio Ishida, CNA, Nagoya, Japan.
2: Well, I hope you've enjoyed this Thursday's edition of East Asia Tonight. Don't forget your headlines anytime at cna.asia. And look us up on all our socials, including Facebook, YouTube, and X. See you again tomorrow.